Finsterbils, det skæb man takker. Det lå på skin, der blæren om en andre. Blæren ved en spil.